ای تیمن رسکلانگ حضرتونگ امر کمگه همه کشورون رسولون فنووا کلکو کمگا تیمن رسکلانگ بودگیم بامه

0: آت القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮಿಯದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿ ದುವಾ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗೋರ ತಕ ಮಿಯದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ಅಮ್ಮಿನಡುಗ ದೆಂಬಿಗೆನಿಸ್ದೇನೆ ಕಿರಿತ ಕುರುವಾಂಕಿಯು.

0: مینیمن دو گه خاص پروگرام مینیمن مفا
1: مینیمن دو گه خاص پروگرام گه تری مینیمن دو گه شو
2: ورن وفا به است میها گین دو سند کا مینوان گوم کم متی گا دیورا جون ناتی دے میها رو کمس کوم کمس کے اڑوتی کم در گون نات اچھی بڑا فنیفا است اگو دن
0: بڑتی میون خاص پروگرام تپس
1: امیل لوا بازی